0: Chopper lavaboyga yopishib qolgan, itarmaylar lavaboydan chiqib ketadi. Yaxshi qiz nega skorostni ko'tarib oldingiz? Turib turing, skorost ko'rib oling. Neytralni ko'rib oling, normalni ketasiz. Karis kampir baqiradi. Chopper aka! Avtobus ko'ylikka? Chopper aka! Avtobus idat ko'ylikka? Katta xola elikiga idiyot. Chiriz ko'ylikka? Qiychu baqir chaqir. Bir yosh yigit oldinda turgan oppalar seni ezg'ilab ketadi. Buncha dumbob, buncha yumshoq. Qarsa tushirib qol. Bunda qarasa qozoq xotin turgan. O'l sartdi balasi ahmoq. Bazarga borib sotaman degan 300 mingni jizib-jizib qurtta qilmadinglar. Otaxon rus qizga urilib ketib. Izvini dochka, esti ya papalni to dochka. Ну, баба, чё такой большой? Это пенсия хой-на-хой. Татар-хатын сават көтеріп түрген әке, өзбей болы бәрекет осын өтіріп түді. Үждағаны қиыналып татар-кәмпірге. Әне, кәрзін кезі берін сават үзі көтеріп кетеме. Үшлі олай өтіріп түді. Бұрын асы оқып чық кеп келіп. Тұхым сыныпты, әне, яйцо разбилас, житок текет. А, корзинкада яйцо мас, күчікіні баласы бар, шинок, сынок. Бір лөлі чықу аған, көзі көрмейді, тілам жіне көтті. Шайтан ұқады, доллар приқады. Хидау елігі денгігені, хидау елігі садаға кірейлер. Үсі біттәсі рахмы келі үйсім берген екен, лұк көзін ашып қарапты. Шарт де қасынан бауыпты, көрамас мұрса? Мен сәні көрді ойла үйсім ерудім, қолымы тұқ олейм. Эми акажоң үйсімге қолыңызды, көзімге тұқпасаңыз, ікі үйсім берсаңыз, қайрымге тұқасыз қолыңызды. Мен көрамас, мені отам көр. Мен отамны ұрлығы тіламчыны қылаппан. Бәрекет оп, отайын қайғыды. Отам үйге параваліцке антенеге 2-8-сел көрапты қозыр. Кичу, топала! Біттәсі қолығы дасымалчы ойға. Лакалым, лакалым, кімге малым, кімге номалым, лакалым, ашна! Мүнче напас инсасы. Havalarını büzüp taşıdın, o aşıdan ne akıllı yapsan. Görmeyem misin? SMS cüneti yapma, SMS. Baskılı SMS cüneti. Az olmasa MDS cünetimiz, doktor bulan. İşte çöp git, otobüs olur. İşte otobüs doktor değil. Otobüs doktor değil. Ay bu, kengisi de ketasız. O, ondasını onaylar iki ketaslar. Ne ya? Ben şopurma, otobüsü doktor değil. İşte yürüp geliyor, arka eşiğden çıkamansa kellesi kısılıp kaldı. Qarz chopper! Chopper! Orqangni och! Qirib ketdi! Bir xotin baqirib, voy sho'rim qursin! Voy o'lsin, pulimni olib ketibdi! Boshini qo'yib o'tiruvdi-ya, ona mehriga to'ymaganman deb iflos! Voy voy, niyatim buzuq ekan! Ikkala xonasidagini shipshidan qilib ketibdi! Soaldagi yerlari kelib, o'g'lini sezmadingmi? Sezmadim. Niyatim buzuqligini sezmadim. Dollarni ham olib ketibdimi? Dollarni? Voy, o'lib qoldi. Dollar seyfda dadasi debdilar.
1: Hangoma ustalari.